0: dajte da vas kradu. Ne dajte da vas kradu.
1: Almost in supermarket, I can no longer shop happily. I can be